кампири Қутбия на духтар дошту на хоҳар, на писар дошту на бародар. Танҳо месист дар авлии калон, танҳо мехоби дар хонаи калон. Ман бача будам. Дар ин авлии калон чаро як кампир мезияд? Дар ин хонаи калон чаро як кампир мехобад? Тиломурод рафт, Осим рафт, Биби калон рафт, Бобравшон рафт. Рафтанд у ман танҳо мондам. Мегуфт кампири Қутбия. Куҷо рафтанд? Ту чинӣ? Танҳо мезист дар ҳавлии калон кампири Қутбия. Танҳо мехобид дар хонаи калон кампири Қутбия. Ман бача будам. Дар ҳавлии калон, дар хонаи калон танҳо монда шаб намитарсида бошад, гирья намекарда бошад кампири Қутбия. Охи ман танҳо монам метарсам. Очам ҳамроҳам набошад, метарсам. Додоям ҳамроҳам набошад, метарсам. Бародарам ҳамроҳам набошад, метарсам. Хоҳарам ҳамроҳам набошад, метарсам. Сахт метарсам. Хобам намебарад. Зарифи ҷураам ҳам ки бо холааш мезияд, танҳо бошад, метарсад. Мегирьяд Зариф. Оча гуфта мегирьяд, додо гуфта мегирьяд, бародарам кани гуфта мегирьяд, хоҳарам кани гуфта мегирьяд. Ман наметарсам. Ман намегирьям. Мегуфт кампири Қутбия. Чаро тарсам? Чаро гирья кунам? Наметарсид кампири Қутбия бе очаю бе додо, бе хоҳару бе бародар, бе писару бе духтар дар ҳавлии калон. Дар хонаи калон шабҳо танҳо монда. Танҳо мондам дар ҳавлии калон, дар хонаи калон гуфта гирья намекард кампири Қутбия, бе очаю бе додо, бе хоҳару бародар, бе писару бе духтар. Намегирист. Мудом пури ханда буд даҳонаш. Чаро механдид ва чаро дида механдид, чаро шунида механдид, ман намедонам. Ман бача будам он замон. Кампири Қутбия хонаи калон дошт. Хонаи калонаш 5 тохчаи калон дошт. 4 тохчааш холию, 1 тохчааш пури китоб. Ин 4 тохчаам пури китоб буд. Ҳамааш гуму нес шуда рафт. Ҳасрат мекард кампири Қутбия. Аҷаб кампире. Ҳама ақрабояш мурдаанд. Ғам намехӯрду барои 4 китобаш месӯхт. Мегуфтанд дунё бехабарон. Одам миранда аст, на китоб, мегуфт кампири Қутбия. Китобхон буд кампири Қутбия. Дареғо ки бе мо басе рӯзгор бирӯяд гулу бишкуфат навбаҳор. Мехон кампири Қутбия. Дареғо ки бе мо басе рӯзгор бирӯяд гулу бишкуфат навбаҳор. Мегуфтанд кампирон дар суҳбатҳояшон. Онҳо китоб надоштанд. Онҳо савод надоштанд. Тани моҳ гирд аст, чун гуй ва наравшан. Китоб мехонд кампири Қутбия. Тани моҳ гирд аст, чун гуй ва наравшан. Мефаҳмонданд кампиракон ба духтарҳояшон. Ба Бухоро бозоре будааст, ки онро бозори моҳрӯз хонданд. Китоб мехонд кампири Қутбия. Ба Бухоро бозоре будааст, ки онро бозори моҳрӯз мехонданд. Нақл мекарданд кампиракон ба набираҳояшон. Худованд мағрурон ва худболидагонро дӯст намедорад. Китоб мехонд кампири Қутбия. Худованд мағрурон ва худболидагонро дӯст намедорад. Огоҳ мекарданд кампиракон пайвандонашонро. Тохшаи пуркитоб дошту китоб мехонд кампири Қутбия. Равонушунаво мехонд. Хирачашм набуд вай. Соле ба солаш зам шавад, бинотару донотару шунавотар мекашт. Худо як чо офарида бошад, сад роҳ офарида аст. Курон сад роҳро намебинанду ба сӯи як чо мераванд ва аз гардун меноланд. Мегуфт кампири Қутбия роҳгумзадаеро дида. Худо як бало офарида бошад, сад балогардон офарида аст. Каҷҷаҳон як балоро дучор меоянду сад балогардонро намебинанд, мегуфт ӯ. Худо як гуноҳ офарида бошад,
صد ثواب آفریده است، ولی ثواب طلب کم و گناه طلب بسیار، می گفت او. خدا یک درد آفریده باشد با آن صد دوا آفریده است. کوران یک درد را می بینند و صد دوایش را نمی بینند. خدا یک مشکل آفریده باشد با آن صد تدبیر آفریده است. کوران این مشکل را می بینند و صد تدبیر را نه. همدان بود کمپیری قطبیه. به نمازان به دوزخ می روند، می پرسیدند از کمپیری قطبیه. گاهی از روی جای نماز هم گرفته به دوزخ می برند، جواب می گفت کمپیری قطبیه. به ناندانش مش در آمده است، ناندان حرام شد، می پرسیدند از کمپیری قطبیه. اگر مش به نانی دوزیدهش به ناندانتان در آمده باشد، ناندانتان حرام شد، جواب می گفت او. بی بی این کوه و دشت، دریا و صحرا، آفتاب و ماهتاب، زمین و آسمان کی پیدا شده است؟ می پرسیدن دخترکان از کمپیری قطبیه. این کوه و دشت، دریا و صحرا، آفتاب و ماهتاب، زمین و آسمان برای من زمانهای قدیم پیدا شده بود و برای شما دیروز شروع شد، پیدا شد. برای من کنم و فرسوده شده است و فنا می شود. برای شما نو است و دل ربو است و پرجلو است و دل کشو است و زیباست و ابدیست، جواب می گفت کمپیری قطبیه. بی بی گربه رو زدن او بول است؟ می پرسیدن کودکان. ها او بول است؟ جواب می گفت کمپیری قطبیه. مگر گربه هم مقدس است؟ موجودات عالم همه مقدسند، هم گربه و مور، هم مور و ملخ، هم خور و خس، هم سگ و کرگس، جواب می گفت کمپیری قطبیه. آدم با کیهان رفت، می گفتند با کمپیری قطبیه. آدم اول با کیهان می رود و بعد با خاک. پسرش مرد و کمپیری مرحبا تنها مان، می گفتند با کمپیری قطبیه. با که نه، آدم همه عمر تنهاست، با دنیا تنها می آید، تنها می زید، از دنیا تنها می رود، می گفت او. استونهیم آب می نوشید. حیفی آب، آب اصراف شد، می گفت کمپیری قطبیه. آب نمی داد با کسی استونهیم، رحیم کریم راه می رفت، صد دریغ جایی که پایش می رسید، صد سال گیوه نمی روید، می گفت کمپیری قطبیه. آدمی بد بود رحیم کریم.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: имрӯз сешанбе 7 июли соли 2026 ва ин лаҳзаҳомо боз бо шумо ҳастем. соат 7:00 оғози барномаи субҳона, оғози барномаи мустақими радиои фарҳанг. ассалому алайкум, субҳатон бахайр бошад дӯстони азиз. субҳ бахайр ва ҳамаи шуморо аз хоб бедор мекунем ва барои гӯш кардани идомаи барномаи субҳона даъват мекунем. бовар дорам, ки табатон болидааст, вақтатон хуш аст, бовар дорам, бо мо ҳастем, бовар дорам, бо ҳам як субҳи бисёр хубу хуш ва хотирмон хоҳем дошт.
2: Доброе утро, Таджикистан! Доброе утро, друзья! Мы рады быть с вами в этот ранний час. Немного музыки, немного улыбок, немного утренней магии. И, конечно, хорошая компания в эфире радио Фархан 106.5 FM. Сегодня голос вашего эфира я, Томирис Найбезот, и мой коллега Навруз Файзалиев. Доброе утро!
1: خب دوستان عزیز، من یک چیز را مشاهده کردم از دیروز، دو روز میشد که همین چیز من مشاهده کرده استودم و یک چند خبر خوشم داریم که البته این خبرهای خوشم من بدتر براتون پیش نمیکنم. دو روز میشد که امو پلانشتی تومیریس و ایران است و امو دفتر و ورق و دستنویسوی که در نزد من است ولی تومیریس میورد. نه وقتی که این را مشاهده میکنم امو لکسیه هایی که معلمه همون در دانشگاه و در مکتب ها میخونم امو پیش نظر میاد. نویسید روشکا و خلما گرفتین نویسیم. در زمان های قدیم یکی از بزرگترین فیلسوفان مشهور دنیا. خب همون لحظه ها پیش نظر اومد. دوستان عزیز خسته نباشید، بار دیگر میشنویم یک سرود، بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو در خدمت صحیفه ها ادامه خواهیم داد. باور دارم که این سرود بسیار جالب است.

он рӯз ҳам ҳаво ҳамин хел гарм буд. Дар қади пушта яке нохост хирси буре пайдо шуду суғурҳо ҷонҳавлона ба нонаҳояшон пинҳон шуданд. Хис аз афташ гурусна монда буд, ки дастҳояшро боло бардошта садои даҳшатноке кашид. Болои лонае номаълуме баромада, бо пойҳояш ба он куфтан гирифт, вале суғур аз тарси ҷонаш аз лонааш намебаромад. Хис дид, ки бо ин кораш сер намешавад. Хам шуда лонаро хеле бӯй кашид, аз афташ хумори гӯшти болаззати суғур гирифташ, ки ба кандани даҳони лона шурӯъ кард. Ин манзараро тамошокунон Набӣ худ ба худ гуфт: хис ҳам он қадар нодон нест, ба оши худаш соҳиб аст. Ана мебинӣ чӣ балое ба сари суғури танбал меорад. Хис хеле лонаро кофт, нисфашро канд, каме болои лона нишаста фикр кард, баъд роҳи ҳиларо пеш гирифт. Даҳонашро ба сурохи лона бурда баланд фарёд зад. Аз доду фарёди даҳшатноки хис қади дара хаёле садо дод, кӯҳ ларзид. Суғур аз фарёди сахти хис гурдакаф шуд, ки ҷонҳавл аз лонааш баромада рост дар кафи дасти хис зад. Хиси гурусна суғури фарбеҳро дар як дам буғӣ карда, пора пора карда хӯрдан гирифт. Акнун мӯйсафед дар қади ҳамин пуштаи суғурҳо ҷумбуҷур дошт, ки нохост дуртар паси харсангҳо суроби ҳайвонеро дид. Дурусттар зеҳн монда дар ҷояш шах шуд. Як хирси бадҳайбате роҳат дошт. Дили Набӣ аз дидани ин хирс таҳ кашид. Аз тарс буд ё аломати пирӣ, ки мӯйсафед паси санги калоне пинҳон шуд, нахост ки хирс гурезад. Вале паси санг регзор будааст, ки яке пояш лағжиду сангҳо рехтанд. Хис танҳо аз ин садои ногаҳонӣ ба даҳшат афтуда аз ҷояш як қад парид. Дастҳояшро ҷумбон, бо имову ишора ба атроф назар андохт. Магар бӯи шиноси одамизодро ҳис кард, ки якбора бадани серпашмашро тилтонда ғурғуркунон поён хамбид. Вале дар пасхамӣ ҷои гурез набуд. Аз паси чашма ҷарии бетаге шурӯъ мешуду халос. Хис ноилоҷ монд. Мӯйсафед ба хис наздик шуд. Фосилаи байнашон кӯтоҳ гардид. Хис ором шуд, ба тақдираш тан дода оқибати ин вохири тасодуфиро интизор шуд. Хис мӯйсафедро шинохт. Он вақто ҳамин хисбача аввалин маротиба дар қади дара бо Набӣ вохӯрда буд. Вохӯрду таъкиди модахис ба хотираш расид, ки мегуфт: ба одамизод бовар накунед, онҳо душмани хирсҳоянд. Ана аз ҳамон вохӯрӣ беш аз 20 сол гузаштааст. Хис дид, ки Набӣ бар маҳал пир шудааст. Дигар ҳайвон ҷуръати гурехтан накард, балки хис маънидорона ба мӯйсафед менигарист. Ҳаракатҳои одамизодро мушоҳида карда оқибати корро мепоид. Танҳо баданаш гоҳе меларзиду дар қари чашмаш аламу андӯҳ ниҳон буд. Мӯйсафед ҳам анои нодон нест. Аз ваҷоҳати хис пай бурд, ки ҳайвони азимҷуса дудила шудааст. Хис мехост ба мӯйсафед бовар кунад. Гӯё фаҳмид, ки ин дафъа пиракӣ ба хисдара бо нияти бад наомадааст. Хис ғурғуркунон бо забони хисона чизе гуфт: мазмун, ман ҳам пир шудаам, дигар роҳе надорам. Мӯйсафед ба хис муроҷиат кард: аз ман натарс, дар хисдара танҳоям, мисли ту саргардонам, ба нафақа баромадам, бекорӣ ба дилам задааст. Мӯйсафед дид, ки хис ба суханҳояш гӯш медиҳад. Ё навзумбилло, тавба, магар хис ҳам инсонро мефаҳмад? Мӯйсафед боз ба гап даромад: ҳо, албатта хис доноу рамузфаҳм аст, лекин забони моро аз куҷо мефаҳмад? Хис оромона ба мӯйсафед гӯш медод, гӯё чизеро мефаҳмид, балки ба ҳоли мӯйсафед раҳмаш омад, ки аз як паҳлӯ ба паҳлӯи дигар гашта ба мӯйсафед наздик шуд. Пиракиро бӯй кашиду навозишҳо кард. Пиракӣ аввал аз ин рафтори хис сахт тарсид. Овози фишфишу нафаскашӣ дарандаи бадҳайбат ба дилаш ваҳм андохт. Ғурғуркунон қафо гашта рост истод,
حیوان تبسمی موسفید رو دید. فهمید که پیرکی خوشندی دارد. حیوانی به زبان از این معامله خوش شاد گشته برقص در آمد. پای کفته دستانش رو الوانش داد. در جایش توب خورده آواز براورد. دستانش پیشی بر تعذیب کنان باز در جایش نشست. جوسه پهلوانانه بدن سرپشم حیوان خصوصا رقص و بازی خیس در دل پیرکی یک مهر محبت ارسی را بیدار کرد. او در سر پیرانسالی مفتون تماشای خیس شد. خوب درک کرد که خیس رموزفهم البته دست آموز خواهد شد. موی سفید پیش پیش و خیس از قفایش حرکت داشتند. حیوانی به زبانی تنها مونده خودش را اولین مراتبه پهلوی آدمیزاد، آزاد، بی‌ترس و بیم حس کرد. اکنون خیرس بردم بردم قدم زده هر زمان به خیرس دره نگاه میکرد. گویا حیوانی به زبان با منزلش این کوه و دره که در آن کلان شده است خیر خوش داشت. موی سفید گاه به خیرس کنجکاوانه نگاه کرده دلپور شد. اکنون خیرس را به دهه میبرم. آخیر خیرس حیوانی همخور است، اندیشید موی سفید. هم علف، هم میوه، هم سبزواد را میخورد. شیرینی را دوست میدارد، برای عسل شده با چی راههای نمیرود. موی سفید خیرس را یک ایراج کرده با صد عذاب علیم عاقبت به دهه آورد. دهه که در شفت شهر واقع است دائم سرادم بود. اما موسفید را روزهای اول غم نگاه و بین خیس ملا گرفت. آخر حولی جنگل یا خیسدره نیست که خیس آزادانه گردد. اینجا میان آدمان زیستن قانون و قایده خودش را دارد. حیوان هم مجبور است که به آن اطاعت کند. اول خیس روزی نشد که آن را زنجیربند کنند. موسفید عاقبت این کار را فکر نکرده بود که زنجیر در دست مستر و حیران موند. من با تو چیکار کنم ای حیوانی بی زبان؟ آخر ما عهد دوستی بسته ایم، مگر دوست رو زنجیربند میکنن ها؟ مراجعت کرد موی سفید به خیرس. خیرس همانا خاموش بود، تنها کلش رو جنبانده غرغر میکرد. افسوس که ما انسان ها زبان حیوانات رو نمیفهمیم، ولی یک چیز روشن است که با حیوان هم آزادی عزیز است. حتی درنده وحشی نمیخواهد که در بند غلامی باشد. موسفید پیر زیر لب خود را تنه و ملامت کرده نایلاج زنجیر را به گوشه پرتافت. دلش نشد که دوستش را بندد. خیرسی رموزفهم صدای امدادجویانه برآورده اطراف موسفید چرخ زد. با اظهار همدردی نزد صاحبش آمد. اکنون این حیوان بی زبان گویا آن خیرس بدخشم وحشی نبود، بلکه تمام اختیارش را به دست صاحب نوش موی سفید داده بود. خیرس موی سفید را بوی کشیده از کتفش برداشت، به دستش زنجیر را داد. مضمون من راضیم، درنده باید محکم باشد، در بند باشد، میفهمی موی سفید؟ گویا خیرس میگفت من هم مثل تو پیرم، دیگر قوت شکار ندارم، مرا در بند نگاه دار، راضیم، تنها شکمم رو سیر کن که از گرسنگی نمیرم. شد. موی سفید با چشمانی اشک‌آلود خیرس را زنجیربند کرد. خیرس دیگر به داد و فریاد بچه های همسایه که از سری دیوال و دهن دروازه با تعجب خیرس را تماشا داشتند اعتبار نداد، بلکه او را حالا دیگر چیز تشویش میداد. در شعور خیرسانه‌اش هیچ نمیفهمید که مین بعد در میان آدمان چه زندگی میکند. او را در آینده چی انتظار است؟ آخر خیرس زبان نداشت که مقصدش را فهماند. خیرس دید که او را در پایه چهارمغز بستن، از تماشای نیحال خرسند شد. هرچند میوهش را کیها چیدن، اما برگ پایه شاخه های اوریانش خیرسدره را به خاطرش آوردن. خیرس اطراف حولی را فراست کرد. در گوشه چهار پنج مرغ در کتک جست و خیز داشت. دورتر پهلوی بالادری چشمش به قفص کب رسید. حیران شد که چرا کب آواز نمی برارد. از سحر باز خیرس بار قهقه کب را نشونیده است. تنها کب بیچاره خود را گاه به تنه قفص زده خوشی بیرون برآمدن میکرد.
лекин ки як парандаи оддиро писанд мекунад. Бигзор дар қафас бошаду нағма кунад, вале дар дили кап ҳаваси сурудхонӣ кайҳо мурда буд. Хис ба тағораи об, арафи сабзу гарами сабзӣ ним нигоҳе карда, баъд боз ба дарахти чормаз нигоҳ кард. Нулаи бадарде кашид. Фукашро болои дастҳояш монда ғанаб рафт. Хобаш буд. Хис хоб дид. ҳамон қади дараи шинос, хисбача аз қафои модараш мерафт. Аз назди онҳо села-села капкҳо парида, гала-гала ҳайвонҳои ваҳшӣ дар хисдара пайдо шуданд. Хисбача бо тӯдаи хисҳо нигоҳ карда ба тааҷҷуб момад. ҳайрон шуд, ки онҳо аз куҷо пайдо шуданд. Чанд соли охир аз дасти шикорчиён дар дара дигар ҷонваре намонд. Модахис хурсанд буд. Ӯ хисбачаро бо гӯш гирифта нидо кард. Бачам, дигар касе моро аз ҳам ҷудо намекунад. Хисдара обод мешавад. Охир ин қитъаи замин алоҳида монд. Дар заминҷунбӣ атроф фурӯ рафту хисдара боқӣ монд. Хис аз ин ҳикояти модараш ҳайрон шуда боварш наомад. Наход замин фурӯ рафта бошаду хисдара боқӣ. Хисбача дид ки дар ҳақиқат чор тараф об аст. Дар миёна танҳо хисдара мебошад. Дар бешазори хисдара булбулон нағмасарвоӣ доштанд. шаҳпаракҳо аз як гул ба гули дигар нишаста, парандагон озодона дар осмон борафшонӣ мекарданд. Модахис болои дарахти чормаз баромада онро лағзонд. Болои замин пури чормаз шуд. акнун очаю бача бо иштиё чормаз мехӯрданд.

он рӯз ҳам ҳаво ҳамин хел гарм буд. Дар қади пушта яке нохост хирси буре пайдо шуду суғулҳо ҷонҳавлона ба нонаҳояшон пинҳон шуданд. Хирс аз афташ гурусна монда буд, ки дастҳояшро боло бардошта садои даҳшатноке кашид. Болои лонае номаълуме баромада, бо пойҳояш ба он куфтан гирифт, вале суғул аз тарси ҷонаш аз лонааш намебаромад. Хирс дид, ки бо ин кораш сер намешавад. Хам шуда лонаро хеле бӯй кашид, аз афташ хумори гӯшти болаззати суғул гирифташ, ки ба кандани даҳони лона шурӯъ кард. Ин манзараро тамошокунон Набӣ худ ба худ гуфт: «Хирс ҳам он қадар нодон нест, ба оши худаш соҳиб аст. Ана мебинӣ, чӣ балое ба сари суғури тамбал меорад». Хирс хеле лонаро кофт, нисфашро канд, каме болои лона нишаста фикр кард, баъд роҳи ҳиларо пеш гирифт. Даҳонашро ба сурохи лона бурда баланд фарёд зад. Аз доду фарёди даҳшатноки хирс қади дара хаёли садо дод, кӯҳ ларзид. Суғур аз фарёди сахти хирс гурдакаф шуд, ки ҷонҳавл аз лонааш баромада рост дар кафи дасти хирс зад. Хирси гурусна суғури фарбеҳро дар як дам буғӣ карда, пора пора карда хӯрдан гирифт. Акнун мӯйсафед дар қади ҳамин пуштаи суғурҳо ҷумбуҷуд дошт, ки нохост дуртар паси харсангҳо суроби ҳайвонеро дид. Дурусттар зеҳн монда дар ҷояш шах шуд. Як хирси бадҳайбате роҳат дошт. Дили Набӣ аз дидани ин хирс таҳ кашид. Аз тарс буд ё аломати пирӣ, ки мӯйсафед паси санги калоне пинҳон шуд. Нахост, ки хирс гурезад. Вале паси санг регзор будааст, ки яке пояш лағжиду сангҳо рехтанд. Хирс танҳо аз ин садои ногаҳонӣ ба даҳшат афтода аз ҷояш як қад парид. Дастҳояшро ҷумбон бо имову ишора ба атроф назар андохт. Магар бӯи шиноси одамизодро ҳис кард, ки якбора бадани серпашмашро тилтонда ғурғуркунон поён хамбид. Вале дар пасхамӣ ҷои гурез набуд. Аз паси чашма ҷарии бетаге шурӯъ мешуду халос. Хирс ноилож монд. Мӯйсафед ба хирс наздик шуд. Фосилаи байнашон кӯтоҳ гардид. Хирс ором шуд, ба тақдираш тан дода оқибати ин вохири тасодуфиро интизор шуд. Хирс мӯйсафедро шинохт. Он вақто ҳамин хирсбача аввалин маротиба дар қади дара бо Набӣ вохӯрда буд. Вохӯрду таъкиди модахирс ба хотираш расид, ки мегуфт: «Ба одамизод бовар накунед, онҳо душмани хирсҳоянд». Ана аз ҳамон вохӯрӣ беш аз 20 сол гузаштааст. Хирс дид, ки Набӣ бар маҳал пир шудааст. Дигар ҳайвон ҷуръати гурехта накард, балки хирс маънидорона ба мӯйсафед менигарист. Ҳаракатҳои одамизодро мушоҳида карда оқибати корро мепоид. Танҳо баданаш гоҳе меларзиду дар қаҳри чашмаш аламу андӯҳ ниҳон буд. Мӯйсафед ҳам анои нодон нест. Аз ваҷоҳати хирс пай буд, ки ҳайвони азимҷуса дудила шудааст. Хирс мехост ба мӯйсафед бовар кунад. Гӯё фаҳмид, ки ин дафъа пиракӣ ба хирсдара бо нияти бад наомадааст. Хирс ғурғуркунон бо забони хирсона чизе гуфт: «Мазмун, ман ҳам пир шудаам, дигар роҳе надорам». Мӯйсафед ба хирс муроҷиат кард: «Аз ман натарс. Дар хирсдара танҳоям, мисли ту саргардонам, ба нафақа баромадам, бекорӣ ба дилам задааст». Мӯйсафед дид, ки хирс ба суханҳояш гӯш медиҳад. «Ё навзумбилло, тавба, магар хирс ҳам инсонро мефаҳмад?» Мӯйсафед боз ба гап даромад: «Хо, албатта хирс доноу рамузфаҳм аст, лекин забони моро аз куҷо мефаҳмад?» Хирс оромона ба мӯйсафед гӯш медод, гӯё чизеро мефаҳмид, балки ба ҳоли мӯйсафед раҳмаш омад, ки аз як паҳлӯ ба паҳлӯи дигар гашта ба мӯйсафед наздик шуд. Пиракиро бӯй кашиду навозишҳо кард. Пиракӣ аввал аз ин рафтори хирс сахт тарсид. Овози фишфишу нафаскашӣ дарандаи бадҳайбат ба дилаш ваҳм андохт. Ғурғуркунон қафо гашта рост истод.
حیوان تبسم موسفید را دید. فهمید که پیرکی خرسندی دارد. حیوانی به زبان از این معامله خوش شاد گشته برقص در آمد. پای کوفته دستانش را الوانج داد. در جایش توپ خورده آواز براورد. دستانش پیش بل تعظیم کنان باز در جایش نشست. جوسای پهلوانانه بدن سرپشمی حیوان خصوصا رقص و بازی خیس در دل پیرکی یک مهر محبت ارسی را بیدار کرد. او در سر پیرانسالی مفتون تماشای خیس شد. خوب درک کرد که خیس رموزفهم البته دست آموز خواهد شد. موسفید پیش پیش و خیس از قفایش حرکت داشتند. حیوانی به زبانی تنها مونده خودش را اولین مراتبه پهلوی آدمیزاد، آزاد، بی‌ترس و بیم حس کرد. اکنون خیس بردم بردم قدم زده هر زمان به خیس داره نگاه میکرد. گویا حیوانی به زبان با منزلش این کوه و دره که در آن کلان شده است خیر خوش داشت. موسفید گاه به خیس کنجکاوانه نگاه کرده دلپر شد. اکنون خیس را به دهه میبرم. آخیر خیس حیوانی همخور است، اندیشید موسفید. هم علف، هم میوه، هم سبزوات را میخورد. شیرینی را دوست میدارد، برای عسل شده به چی راههای نمیرود. موسفید خیس را یک علاج کرده با صد عذاب علیم عاقبت به دهه آورد. دهه که در شفت شهر واقع است دائم سرادم بود. اما موسفید را روزهای اول غم نگاهبین خیس ملا گرفت. آخر حولی جنگل یا خیسدره نیست که خیس آزادانه گردد. اینجا میان آدمان زیستن قانون و قایده خودش را دارد. حیوان هم مجبور است که به آن اطاعت کند. اول خیس روزی نشد که آن را زنجیربند کنند. موسفید عاقبت این کار را فکر نکرده بود که زنجیر در دست مستر و حیران موند. من به تو چیکار کنم ای حیوانی به زبان؟ آخر ما عهد دوستی بسته ایم، مگر دوست را زنجیربند میکنن ها؟ مراجعت کرد موسفید به خیس. خیس همانا خاموش بود، تنها کلش را جنبانده غرغر میکرد. افسوس که ما انسان ها زبان حیوانات را نمیفهمیم، ولی یک چیز روشن است که به حیوان هم آزادی عزیز است. حتی درنده وحشی نمیخواهد که در بند غلامی باشد. موسفید پیر زیر لب خود را تنه و ملامت کرده نایلاج زنجیر را به گوشه پرتافت. دلش نشد که دوستش را بندد. خیرسی رموزفهم صدای امدادجویانه برآورده اطراف موسفید چرخ زد. با اظهار همدردی نزد صاحبش آمد. اکنون این حیوان به زبان گویا آن خیرسی بدخشم وحشی نبود، بلکه تمام اختیارش را به دست صاحب نوش موسفید داده بود. خیرس موسفید را بوی کشیده از کتفش برداشت، به دستش زنجیر را داد. مضمون من راضیم، درنده باید محکم باشد، در بند باشد، میفهمی موسفید؟ گویا خیرس میگفت من هم مثل تو پیرم، دیگر قوت شکار ندارم، مرا در بند نگاه دار، راضیم، تنها شکمم را سیر کن که از گرسنگی نمیرم. شد. موسفید با چشمان اشک‌آلود خیرس را زنجیر بند کرد. خیرس دیگر به داد و فریاد بچه های همسایه که از سری دیوال و دهن دروازه با تعجب خیرس را تماشا داشتند اعتبار نداد، بلکه او را حالا دیگر چیز تشویش می داد. در شعور خیرسانش هیچ نمی فهمید که مین بعد در میان آدمان چه زندگی می کند. او را در آینده چی انتظار است؟ آخر خیرس زبان نداشت که مقصدش را فهماند. خیرس دید که او را در پایه چهارمغز بستند. از تماشای نیحال خرسند شد. هرچند میوهش رو کیها چیدن، اما برگ و پایه شاخه های اوریانش خیسدره رو به خاطرش آوردن. خیس اطراف حولی رو فراست کرد. در گوشه چار پنج مرغ در کتک جست و خیز داشت. دورتر پهلوی بالادری چشمش به قفصی کب رسید. حیران شد که چرا کب آواز نمی برارد. از سحر باز خیس بار قهقه کب را نشونیده است. تنها کبگ بیچاره خود را گاه به تنه قفس زده خوشی بیرون برآمدن میکرد.
лекин ки як парандаи одиро писанд мекунад. Бигзор дар қафас бошаду нағма кунад. Вале дар дили кап ҳаваси сурудхонӣ кайҳо мурда буд. Хис ба тағораи об, алафи сабзу ғарами сабзӣ ним нигоҳе карда, баъд боз ба дарахти чормаз нигоҳ кард. Нулаи ба дард кашид. Фукашро болои дастҳояш монда ғанаб рафт. Хобаш буд. Хис хоб дид. ҳамон қади дараи шинос хисбача аз қафои модараш мерафт. Аз назди онҳо села-села капкҳо парида гала-гала ҳайвонҳои ваҳшӣ дар хисдара пайдо шуданд. Хисбача бо тӯдаи хисҳо нигоҳ карда ба тааҷҷуб момад. ҳайрон шуд, ки онҳо аз куҷо пайдо шуданд. Чанд соли охир аз дасти шикорчиён дар дара дигар ҷонваре намонд. Модахис хурсанд буд. Ӯ хисбачаро бо гӯш гирифта нидо кард. Бачам, дигар касе моро аз ҳам ҷудо намекунад. Хисдара обод мешавад. Охир ин қитъаи замин алоҳида монд. Дар заминҷунбӣ атроф фурӯ рафту хисдара боқӣ монд. Хис аз ин ҳикояти модараш ҳайрон шуда боварш наомад. Наход замин фурӯ рафта бошаду хисдара боқӣ. Хисбача дид ки дар ҳақиқат чор тараф об аст. Дар миёна танҳо хисдара мебошад. Дар бешазори хисдара булбулон нағмасарвоӣ доштанд. Шаҳпаракҳо аз як гул ба гули дигар нишаста, парандагон озодона дар осмон борафшонӣ мекарданд. Модахис болои дарахти чормаз баромада онро ларзонд. Болои замин пури чормаз шуд. Акнун очаю бача бо иштиё чормаз мехӯрданд.